کیونکہ اس بات کو بھی ہم جانتے ہیں کہ جب انسان کا وقت اور حالات خراب ہوتا ہے تو بہت کچھ سننا اور بہت کچھ سہنا بھی پڑتا ہے۔ یہ ضرور کہنا چاہوں گا دوستوں کہ زندگی میں کامیاب ہونا ہو تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، پاؤں بھلے ہی پھسل جائے پر زبان کو کبھی پھسلنے مت دینا۔ جیسے پنچھی اپنے پاؤں کے کارن جال میں پھنستے ہیں، پرنتو منشیہ اپنی زبان کے کارن

کی خوشیاں چاہے کسی کے ساتھ بھی بانٹ لو، پر غم ہمیشہ بھروسے مند انسان کے ساتھ بانٹنے چاہیے۔ اور آپ کس کو بھروسہ کر سکتے ہیں؟

داڑھی نہیں ہوتی جسے آپ بدل نہیں سکتے، کوئی بھی عادت اتنی بڑی نہیں ہوتی جسے آپ بدل نہیں سکتے۔ بس اندر سے ایک مضبوط فیصلے کی ضرورت ہے۔ اندر سے ایک مضبوط فیصلے، اس کا ضرورت ضرور ہوتا ہے۔

بوجھ لے کر چلنے والا اکثر ڈوب جاتے ہیں۔ تو دوستو بوجھ سر سے نہ لے، زیادہ بوجھ لے کر چلنے والے اکثر ڈوب جاتے ہیں، پھر چاہے وہ بوجھ کرودھ کا ہو، بدلے کا ہو یا ابھیمان کا۔ Wish you all a very good day.

فلم جس میں کام کیے ہے رنویر سنگھ اور نیا کلاکار سارا جو اپنا کلا کو پردرشن دیے ہے. دوستو میں ایک اور سانگ چن کر رکھے ہوئے ہے 2026 کے نئے سانگ سے نکالا ہوا تیرا پیار میں, اور یہ فلم میں آرین خان جو شاہ رخ خان کا بیٹا ہے اس نے کام یعنی کہ اس کے اور سے رکھا گیا. دیکھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں.

فلم جس میں آرین خان اور راشمی خان نے کام کیا ہے 2026 میں, اور یہ گیت جو رجسٹر ہوا ہے, اور دیکھا جائے کہ کتنا سندر روپ سے یہ اپنا کلا کو پردرشن کیے ہے. ایک اور فلم کا نام جو بھوت بنگلہ ہے اکشے کمار کا, اور

لو سٹوری 2026 کا، جس میں عمران ہاشمی اور راشی کھنہ نے کام کیا رومانٹک سانگس میں، اور جو 2026 سے جڑے ہوئے ایک اور گیت جو ہم نے چن کر کے رکھے ہوئے ہے، اور اوان جوان وار 2 سے نکالا گیا ہے، جس میں کام کیے ہیں رتک روشن اور کیارا اتوانی۔ کیارا اتوانی اور رتک روشن نے اس فلم میں اپنا کلا سے پردرشن دیے ہیں۔

عجیب داستان. کہاں شروع کہاں ختم، سنو والا میں ہوں آپ کا سیوک سنجے. ضرور کہیں شروع ہوتا ہے پر ختم کہاں ہوگا یہ مجھے نہ پتا. میں آپ کے ساتھ جڑ گئے ہوں اور اس بات کو کہوں گا کہ آپ جڑے ہیں فاہم ہندوستانی ریڈیو سے. کہیں بھی آپ اس کاریکرم کو سن رہے ہو، دنیا کے ہر ایک دیش میں انٹرنیٹ دوارا، سبھی کو ہاردک سے ابھینندن کرتا ہوں. یہ ضرور کہوں گا کہ عجیب داستان ہے یہ.

0: ٹیون ہے فاؤن ہندوستانی ریڈیو سے. اور اسی بات پہ میں آپ سے اپنا وداع لوں گا. آشا یہ رکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ یہ کاریکرم میں آپ کو اچھا لگے ہوں گے.
1: It's P on the track.

جی اتنی کم عمر میں اور یہ شخص جو ہے یہ گائک جو ہے تو آپ نہیں رہے, پھر بھی ہم کو اتنے اچھے اچھے سے گیت جو یہاں ہمارے خاطر جو چھوڑ کے چلے گئے جس سے ہم آج اسے سنتے ہیں اور سناتے بھی ہیں.

مجھے رات دن یہ خیال ہے، فلم عمر قید میں سے نکالے ہیں، نکتین عین سستخ کا یہ گیت اقبال قریشی کے ساز پر ہم نے پیش کیے اوفر فاؤن ہندوستانی رادیو، جبکہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، لیکن مائتی مکیش جی کے بعد ہم یہ گیت اور آپ کو سنائیں گے۔ جی ہاں، وگیاپن سے پہلے چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں یہ گیت۔